0: Просто життя аж до смерті, крем буденьовий, оксамитний екзистенції.
1: Академіцький радіокампус 97.1 FM.
2: Flavor D, Skylar.